0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Гудіні». Це енергійний український рок-гурт із Чернівців, який активно виступає на місцевих сценах та фестивалях. Жанр їхньої музики – рок із чітким запозиченням рок-н-ролу та альтернативного року. Їх щирі тексти і живі емоції на сцені створюють атмосферу, де кожен може відчути дух молоді та свободи. Якщо ви прагнете якісного домашнього українського року, зверніть увагу на «Гудіні». Їхня музика – це добротний приклад сучасної української сцени, де традиції поєднуються з власним баченням мистецтва. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні свята церква святкує святого славного і всехвального апостола і євангелиста Йоанна Богослова, улюбленого учня Господа нашого Ісуса Христа. Кондак цього свята говорить таке: «Величні діла твої, дівственнику, хто оповість? Даруєш, бо чудеса, і розливаєш оздоровлення, молишся за душі наші, як богослов і друг Христовий». Святий апостол і євангелист Йоанн був сином Заведея і Соломії та братом святого апостола Якова. Обоє вони, як і їх батько, були невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав, вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Йоанн був тоді ще молодий літами. Він з дитинства вірно служив Богові в добровільному дівицтві. І, як кажуть святі Єронім і Августин, за чесноту чистоти став гідним незвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос зі своїх учнів вибрав 12 апостолів, то серед них виявилися і брати Йоанн і Яків, і дав їм ім'я Воанергес, у перекладі «сини грому» Марка 3,17. Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і чути було їх проповідь Слова Божого серед народів. Святий Йоанн був одним із трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди брав зі собою. Так, Петро, Яків і Йоанн були при оздоровленні тещі святого Петра, при воскресінні дочки Яїра, при всеславнім переображенні Христа, а потім при останній перед страстями молитви в Гециманії. Петра і Йоанна Господь послав, щоб приготовили останню вечерю. А під час тої вечері Йоанн сидів найближче до Христа Спасителя і схилився йому на груди. Йоанна 21:20. А святий Йоанн Золотоустий каже: «На грудях Христа Йоанн почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому зі смертних». Святого Йоанна в Євангелії кілька разів названо «возлюбленим учнем Ісуса», що святий Григорій Ниський тлумачить так: «Ісус любив його, бо Йоанн завдяки своїй великій чистоті став гідний тої вищої і більшої любові». На запитання Йоанна, хто з апостолів передасть Спасителя мучителям, Христос сказав, що є ним той, кому він подасть змочений хліб. І умочив кусень, і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. Йоанна 13:26-27. Коли воїни в Гециманії зв'язали руки Ісуса, а всі апостоли розбіглися, коли навіть Петро зрікся його в притворі архієрейської палати, тоді один лиш Йоанн перебував при ньому. Він стояв під Христом, і сам Спаситель довірив йому найбільший скарб – Пресвяту Богородицю. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Йоанна 19:26-27. Христос на хресті зробив заповіт, каже святий Амвросій. І той заповіт неначе підписав апостол Йоанн, гідний свідок такого діла. А коли Марія Магдалина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: «Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де покладено його», тоді прибігли вони обидва до гробу, але святий Йоанн, той інший учень, біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Це є описано в Євангелії від Івана 20:4. Ця любов до Спасителя підганяла його. Він прийшов до гробу і побачив, і увірував. А коли під час ловлі риб на Тиверіадському озері Христос явився апостолам, то Йоанн перший впізнав його і каже тоді той учень, ось читаємо з Йоанна 21:7, каже тоді той учень, що його любив Ісус, до Петра, то Господь. Разом з іншими апостолами був він свідком Вознесіння Господнього. А після шестя Святого Духа став разом з Петром проповідувати в Єрусалимі. Проповідували вони Христа розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро уздоровив кривого, обох їх ув'язнили, тримали цілу ніч у в'язниці, а наступного дня на суді фарисеї заборонили їм проповідувати Христа Спасителя. Але святі апостоли запитали їх, чи воно справедливо перед Богом більше слухати вас, ніж Бога. Розсудіть, каже Петро. Діяння 4:19. Вони обидва пішли до Самарії, щоби покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив диякон Филип. А після собору апостол Йоанн навчав у Малій Азії, засновуючи в Ефесі та інших містах християнські громади. В Ефесі він пробув до 95-го року, коли імператор Домитіан почав переслідувати християн. Апостола Йоанна привезли з Ефесу до Риму, і тут його бичували, а потім кинули в котел з киплячою олією. Однак за волею Божою та олія не завдала апостолу жодної шкоди, а імператор не посмів його далі мучити. Він засудив святого Йоанна на вигнання на острів Патмос, поблизу берегів Малої Азії в Егейському морі. На тому острові святий Йоанн написав книгу своїх об'явлень, яка називається «Откровення». За словами святого Єроніма, вона містить у собі стільки тайн, скільки там є слів. Сам святий Йоанн каже, що однієї неділі сам Господь наказав йому записати все, що він побачить, і надіслати це сімом церквам, які є в Азії. У перших трьох главах «Откровень» містяться поради і застереження для цих церков та їх єпископів. У наступних 17 главах подано об'явлення про майбутню долю Христової Церкви, про переслідування, які на неї чекають, та всупереч яким вона після зруйнування Римської держави буде поширюватися і міцніти. 20 глава описує боротьбу, яку церква провадитиме з Антихристом та його прихильниками, і яка збудеться при кінці світу і закінчиться перемогою церкви. А в останніх двох главах описано блиск і красу Христового царства і тих, хто це царство успадкує. Вони за добрі діла отримають вічне небо, тоді як грішних чекає вічне пекло. У 96-му році замість убитого Домитіана на престолі сів добрий імператор Нерва, який дав свободу всім засудженим за Христову віру. Тоді апостол Йоанн повернувся в Малу Азію, де управляв церквою. Життя його було дуже строге. Він не їв м'яса, не пив вина і одежу носив бідну. Вже в ті часи почали зароджуватися всякі єресі, що заперечували божество Христа Спасителя. Тому й апостол Йоанн після тривалих молитов і постів написав Святе Євангеліє, в якому найбільше наголошує на божества Христа Спасителя. Всі інші Євангелія більше говорять про людську природу Ісуса Христа. І воно починається словами «Спокон віку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог». Це ми читаємо на Великодній відправі. Святий Августин каже, що Євангелиста Йоанна сміливо можна порівняти з орлом, бо він, немов орел на сонце, звернув око своє на вічне сонце Божества Христового. Також святий Йоанн написав три послання, котрі входять до Нового Завіту. Не можна його інакше назвати, як апостолом любові. Бо не лишень сам виявляв до всіх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Ось кілька фрагментів з його послань. «Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, І в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього засліпила очі. Це перше послання Йоанна, 2 глава, 10-11 вірш. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними. І тому світ вас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. 1 Йоанна 3, 1-2. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той в смерті перебуває. 1 Йоанна 3,14. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Йоанна 3,15. Дітоньки, не любімо словом ані язиком, лише ділом і правдою. 1 Йоанна 3,18. Любі, любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог – любов. 1 Йоанна 4, 7-8. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. 1 Йоанна 4,12. Коли хтось каже «я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той не правдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. 1 Йоанна 4, 20-21. То ще не слушно назвати святого Йоанна апостолом любові. Передання розповідає таке про нього. В одному місті поблизу Ефесу святий Йоанн зустрів вродливого юнака і довірив його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до того міста і запитав у єпископа, де той юнак. Єпископ зі сльозами відповів, що юнак став на злу дорогу. Нині він є ватажком розбійників, які промишляють в сусідніх лісах. Святий Йоанн, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили і привели до свого ватажка. А той, побачивши Йоанна, став утікати. «Сину мій, – сказав святий апостол, – чому втікаєш від мене, від свого батька? Я ж, прицінь, беззбройний старець. Стій, сину, не бійся, є ще надія». Я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде потреба, я радий померти за тебе, як Христос помер за нас. За твою душу я віддам свою. Стій і вір, що Христос послав мене. А коли юнак залився сльозами, то святий Йоанн обійняв його, втішив, вивів з лісу, вивів з грішного життя і спас його душу. І була ця любов не словом, а ділом. В останні роки свого життя, коли йому було вже близько 100 літ, він вже не мав сили говорити довгих проповідей, то повторював учням своїм усе ті ж слова: «Дітоньки мої, любіть брат брата». А коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то святий Йоанн відповів їм так: «Це заповідь Господа, а якщо б крім неї не було іншої, то й цієї досить було б для спасіння світу». Про смерть святого апостола Йоанна знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося 100 років. Відчуваючи близький кінець свого життя, святий Йоанн велів приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час після його смерті християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили підносився легенький порошок, який вірні збирали і зцілювали ним хворих. Пам'ять відкриття гробу Христова церква вшановує 21 травня. Христос посеред нас і є, і буде.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раверуська. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка «Від Рави до Куликова».

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
1: Всім привіт!
3: Раді вітати!
1: Іринко, а ти зможеш перекласти такі фрази?
3: Take photos
2: – робити фотографії.
1: А як щодо send a message?
3: Надсилати повідомлення.
1: І ще одне – call somebody.
3: Ну, легко, телефонувати комусь.
1: Молодець. А тепер таке речення. Can you call me later?
3: Можеш зателефонувати мені згодом?
1: То як скажеш «зателефонуй мені»?
3: Call me.
1: Пізніше, згодом.
3: Later.
1: Молодець.
3: А зараз дещо цікаве.
1: Ой, ти знаєш, вчора зробила такий класний скріншот? Плаття хочу собі купити. Можеш глянути?
3: Ну, почекай, я то гляну. Але чи знаєш ти, як перекласти і взагалі, що означає скріншот?
1: Щось ніколи не задумувалася, якщо чесно.
3: Ну, то я тобі розкажу. Screen означає екран. Shot – знімок. Знімок екрану.
1: Логічно. Чому ж я не додумалась?
3: Багато хто цього не знав. Тому, думаю, було пізнавально.
1: Почуємось згодом.
3: До зустрічі.
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: Pro English School.
2: Англійська.
1: Легко.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарці. Сьогодні в нас 8 травня. Вітаємо з Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А також вітаємо з іменинами Вікторів, Станіславів, Арсенів, Бенедиктів, Денисів, Іт, Михаїлів, Ульрик, Арсенів і, як завжди, Іванів. У цей день у 1794 році було страчено на гільйотині французького хіміка Антуана Лорана Лавуазьє за те, що він працював у генеральному відкупі, який збирав податки. Великий хімік, великий вчений, просив трохи часу перед стратою, аби закінчити дослід, але йому було відмовлено. Отакі вони комуняки. У 1900 році у цей день митрополитом львівським був призначений Андрей Шептицький, один з найвеличіших українців у історії, великий меценат, засновник монастирів, лікарень, шкіл, музеїв, який підтримував український рух, допомагав проголошувати Західноукраїнську Народну Республіку. Як то кажуть, куди не плюнь в українську справу першої половини ХХ століття, усюди натрапиш на щось, що зробив Шептицький. У 1657 році у цей день народився Мартино Альтомонте, італійський художник, який з 1684 року працював у Речі Посполитій, у Жовкві створив знамениті картини «Битва під Віднем», «Битва під Парканами», які зараз в Олеському Золочеві висять, а їхні копії у Жовкві у ратуші можна побачити. А у 1984 році у цей день помер Борис Антоненко Давидович, український письменник, перекладач, громадський діяч, жертва сталінського терору. Пам'ятаємо своє. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Саме Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Тіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раверуська. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточчі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Рави до Куликова.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Заряджайся.
2: Мрій.
0: Відпочивай. Це твоє

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Потужний вибух. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права» – емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе – ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою Мандри представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхненну пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєстверне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фомата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

привіт, мої сонячні люди! На календарі 8 травня, п'ятниця, і з вами я, Роксолана Квітка. Ми на фінішній прямій тижня, і цей вікенд обіцяє бути особливим. Травень уже ввійшов в повну силу. Каштани запалили свої свічки, повітря пахне буском так, що паморочиться в голові. А ми з вами готуємося до найтеплішого свята року – Дня Матері. Сьогодні в ефірі на хвилі п'ятниці ми поговоримо про те, як зробити цей вихідний незабутнім. Куди поїхати, щоб мама була в захваті, і як не розплакатися, підписуючи листівку. Сьогодні ми не просто слухаємо музику. Ми збираємо мамині рецепти, тож будьте на зв'язку. Починаємо наш затишний марафон.

Сьогодні 8 травня. Світ відзначає День пам'яті та примирення. А ще це Всесвітній день Червоного Хреста. Але чи знали ви, що сьогодні ще й день «Подаруй своїй машині ім'я»? Тож, якщо ваша автівка досі просто ластівка, сьогодні саме час офіційно назвати її Григорієм або Люсею. А ще 8 травня вважається днем, коли весна остаточно перемагає зиму в горах. І трішки такого гумору до Дня матері. Тільки українська мама може кричати: «Іди сюди, я тебе не буду бити!» І ти в цей момент розумієш, краще бігти в інший бік. Знаєте, що таке вищий ступінь материнської інтуїції? Це коли ти тільки подумав, що хочеш їсти, а мама вже з іншої кімнати кричить: «Котлети на столі, руки помий!»

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

партнер, торгова марка приправи світу знову продовжує радувати вас. Оскільки 10 травня ми всі будемо готувати щось смачненьке для найрідніших, розігруємо набір «Пряний затишок». Нова кодова фраза на цей тиждень дуже ніжна. Смак дитинства. Пишіть її у сторіс вільного радіо. І нехай вам пощастить. Бо мамине серце – це те, що зігріває нас навіть через тисячі кілометрів. А я нагадую, що наша кодова фраза на сьогодні – смак дитинства. І, до речі, набір досить крутий. Він трішки інший від попередніх наборів, тому що там є нова приправа до бурща. Тож, переможець, який сьогодні отримає цей крутий набір, коли ви приготуєте борщик, прошу покликати мене в гості. Я прийду до вас з радістю.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачний.

зараз я хочу вимкнути весь цей драйв і поговорити про найголовніше. 10 травня – День матері. Я хочу звернутися до кожної мами, яка зараз нас слухає. Ви неймовірні. Ви ті, хто тримає небо над нашими головами, навіть коли воно намагається впасти. Дякуємо за ваші молитви та за «ти поїв» чи «ти поїла», за те, що ви завжди чекаєте, навіть якщо ми забуваємо дзвонити. І дозвольте мені сказати особисто. Мам, моя рідна, я знаю, що ти зараз мене чуєш. Дякую тобі за життя, за терпіння до мого характеру, за те, що навчила мене любити цей світ і бути сильною. Ти – моя весна, яка ніколи не закінчується. Я тебе дуже люблю. З наступаючим тебе святом, моя найрідніша. Друзі, не чекайте неділі. Подзвоніть мамам просто зараз. І скажіть найголовніше. Мам, я тебе люблю. Це те, що лікує краще за будь-які ліки.

Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: слухай серцем. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко.
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.

Ми сьогодні говоримо про приправи світу, але ж ми знаємо, що найкраща приправа – це мамині руки. Я досі пам'ятаю смак того самого сирника, чи борщу, чи моїх улюблених маминих вареників, які вдавалися і вдаються їй найкраще. Друзі, давайте складемо наш народний список маминих кулінарних шедеврів. Яка страва у вашій родині – це символ маминої любові? Пишіть назву страви і місто, звідки ви нас слухаєте. Давайте подивимось, чим сьогодні пахне Львівщина. Маминими сирниками, варениками чи, можливо, фірмовим запеченим м'ясом. Чекаю на ваші відповіді.

Слухаємо цей ритм і налаштовуємося на хвилю відпочинку. З вами Роксолана Квітка. Що ж такого особливого в цьому дні, 8 травня? День без шкарпеток. Так-так, сьогодні у світі відзначають No Sex Day. Тож, якщо ви зараз в офісі тихенько під столом крадькома скинули мешти, ви не порушили дрес-код. Ви підтримуєте світовий флешмоб. Дайте ногам свободу. Травень ж на вулиці. Час кохання у тварин. Саме в ці дні в лісах Львівщини стають найактивнішими їжаки. У них починається сезон сватання. Тож, якщо почуєте вночі дивне тупотіння та супіння під вікном, це не сусіди роблять ремонт, це їжача романтика. Любі, я бачу всі ваші повідомлення. Ви просто неймовірні. Продовжуйте писати, бо кожна ваша історія – це частинка нашого спільного теплого травня.

Мої любі мандрівники, якщо ви вже всюди були, де є асфальт і кава, тримайте мій особистий список місць, де зараз панує магія, а туристів майже немає. Отже, перша локація – це закинутий костел Святого Марка у Варяджі. Якщо любите естетику руїн та історичну містику, вам сюди. Це величезний костел з неймовірними фресками, які ще дивом збереглися. Зараз, коли навколо нього цвітуть дикі трави, він виглядає як кадр із фільму про загублені королівства. Фотографії там виходять просто космічні. Друга локація – це Деревач, урочище біля Львова. Багато хто приїжджає повз нього трасою на Стрий, але мало хто звертає вглиб. Там неймовірний буковий ліс, який в травні стає яскраво салатовим, а головна фішка – величезні валуни, розкидані серед дерев. Ідеальне місце для того, щоб втекти від гамору, влаштувати медитацію або просто послухати, як росте трава. І третя локація – це гора Парашка. Сколівські Бескиди. Так, це класика. Але я раджу йти не на саму вершину, а зупинитися на хребті саме в ці дні. Чому? Бо зараз там починають цвісти гірські первоцвіти, а повітря таке прозоре, що видно навіть шпилі львівських соборів. Якщо пощастить з погодою, звісно. Це маршрут для тих, хто хоче прочистити легені та голову від зайвих думок. Пам'ятайте, неважливо, наскільки далеко ви поїдете. Головне – залишити всі дедлайни за порогом і дозволити травню себе перезавантажити. А я повторюю кодову фразу на сьогодні. Вона така. Смак дитинства. Ми продовжуємо.

Мої любі, ви просто неймовірні. Вже стільки повідомлень прилетіло. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що я раніше говорила, що вам потрібно написати нам в особисті повідомлення улюблену вашу страву, приготовленою вашою мамою. Це в когось це вареники, в когось це борщ, звичайно. Мій улюблений сирник, наприклад, приготовлений моєю мамою, він просто неймовірний. А сьогодні в нашому ефірі дуже багато іменинників. Тож готуйтеся приймати вітання. Вітаємо сьогодні Марка, Сильвестра, Василя, Никанора та Сергія. Марки, нехай ваша доля буде такою ж яскравою та незабутньою, як цей травневий день. Сергії та Василі, бажаю вам козацького здоров'я, щоб у кишенях завжди було на бананову ферму і навіть більше. Сильвестри та Никанори, ваші імена рідкісні та особливі, тож нехай і життя дарує вам унікальні можливості та справжні дива. Також сьогодні святкують Ангеліни та Вікторії. Дівчата, ви прекраса цього дня! Сяйте, надихайте, і нехай кожен ваш ранок починається з обіймів та кави в ліжко. З Днем Ангела вас, дорогі наші! А для тих, в кого, можливо, сьогодні день народження, ця пісня саме для вас.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Ось і все, мої дорогі. П'ятниця вже м'яко передає естафету суботі. А я передаю вам свій найкращий настрій. Бажаю вам знайти свій ідеальний баланс цими вихідними. Між галасливим пікніком і тихою прогулянкою, між веселим сміхом і щирими сльозами вдячності. Нехай кожна хвилина цих днів буде схожа на улюблену мелодію, таку, яку не хочеться вимикати. І наостанок, пам'ятайте, ми всі кудись біжимо. За успіхом, за грошима, за новими враженнями. Але насправді найбільша розкіш у світі – це можливість просто притулитися до маминого плеча. І на кілька хвилин знову стати маленькою дитиною, у якої нема жодних проблем, крім розбитого коліна. Нехай ці вихідні стануть для вас порталом у дитинство. Смійтеся голосно, їжте смачно, обіймайтеся міцно. Травень дає нам цей шанс відчути, що ми живі, ми кохані і ми не самі. З вами була Роксолана Квітка. Любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Вільні люди на вільному радіо. Почуємось. Цілую.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Важка ділянка ТОП-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Feels Garden». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, які з першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раверуська. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточчі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Рави до Куликова.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Ватерлоу» судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «Хані Пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром цілком випадково він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Загалом фірма «Жилет» з'явилася на початку ХХ століття і започаткувала нову добу у історії людства, принаймні для чоловіків. Раніше голитися треба було небезпечними бритвами, які швидко тупилися і які треба було майже кожного разу нагострювати на шкіряному ремені. Такими бритвами легко було порізатися, тож чоловіки часто густо змушені були голитися у перукарні. Потім у середині 19 століття намагалися зробити станки для гоління з змінними лезами, але знов таки ці леза кувалися і коштували дуже дорого. Отже, великого поширення вони не набули. Аж ось голінням зацікавлюється комівояжор King Camp Gillette, нащадок французьких гугенотів, власне тому Gillette має таке французьке прізвище. Gillette і його приятель та партнер Уільям Емері Нікерсон спромоглися створити дешеве і тонке лезо, яке робилося методом штампування. Саме завдяки ним станок для гоління зі змінними лезами затупилося-викинув, став масовим. А ще Gillette започаткував метод, який в принципі і раніше використали його конкуренти, але саме Gillette спромігся зробити його надефективним. А саме, він дуже дешево продавав, інколи навіть роздавав даром станки для гоління, але леза для цього станка доводилося купувати. Отже, у 1903 році почалося серійне виробництво, і якщо у перший рік Gillette продав лише 51 станок із 168 лез, то у наступному році він продав вже 90 тисяч станків і 123 тисячі лез. А ще брендом своєї фірми він зробив власне обличчя, яке друкували і на упаковках, і власне на станках для гоління. Тому дуже часто люди приходили до магазину і казали: «Дайте мені оті бритви там, де хлоп намальований». Люди, до речі, не вірили, що то портрет реальної людини, вважаючи, що це просто рекламне обличчя. Станки і леза Gillette стали особливо корисними, коли почалася Перша світова війна, мільйони людей пішли на фронт, і не треба було у кожному полку тримати перукаря. Солдати могли голитися самі. Наприклад, уряд Сполучених Штатів замовив в Gillette 36 мільйонів лез. І незважаючи на те, що Gillette майже став банкротом під час Великої депресії, але так чи інакше фірма продовжує своє існування, робить нові винаходи у галузі гоління, і бритви стають все зручнішими. Отже, дійсно можна сказати, що цей американець багато в чому змінив світ на краще. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Вмикай і відпочивай.

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень, вівторок, четвер та субота, тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.

ми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарці. Сьогодні в нас 8 травня. Вітаємо з Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А також вітаємо з іменинами Вікторів, Станіславів, Арсенів, Бенедиктів, Денисів, Іт, Михаїлів, Ульрик, Арсенів і, як завжди, Іванів. У цей день у 1794 році було страчено на гільйотині французького хіміка Антуана Лорана Лавуазьє за те, що він працював у генеральному відкупі, який збирав податки. Великий хімік, великий вчений просив трохи часу перед стратою, аби закінчити досліди, але йому було відмовлено. Отакі вони комуняки. У 1900 році у цей день митрополитом львівським був призначений Андрей Шептицький, один з найвеличіших українців у історії, великий меценат, засновник монастирів, лікарень, шкіл, музеїв, який підтримував український рух, допомагав проголошувати Західноукраїнську Народну Республіку. Як то кажуть, куди не плюнь в українську справу першої половини ХХ століття, усюди натрапиш на щось, що зробив Шептицький. У 1657 році у цей день народився Мартино Альтомонте, італійський художник, який з 1684 року працював у Речі Посполитій, у Жовкві створив знамениті картини «Битва під Віднем», «Битва під Парканами», які зараз в Олеському Золочеві висять, а їхні копії у Жовкві у ратуші можна побачити. А у 1984 році у цей день помер Борис Антоненко Давидович, український письменник, перекладач, громадський діяч, жертва сталінського терору. Пам'ятаємо своє. Історії одного дня.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!
2: Вмикай і відпочивай!

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин Галицька свіжина на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Равелуська. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточчі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Рави до Куликова.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах «Василь Політило».

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. У 1824 році неподалік Нью-Йорку у графстві Саратога народився такий собі Джордж Спек. Наполовину негр, наполовину індіанець. Дружина його була чиста індіанка, він виріс серед індіанського племені Мохавк і став мисливцем і екскурсоводом-провідником по горах. Екскурсовод з нього був добрий, але ще краще був з нього кухар. Навчився куховарити він у дорогому ресторані «Озерний будинок Кері Муна» на озері Саратога. Якраз це була місцина туристична, туди приїжджали багато заможних сімей, отже там були дорогі і суперякісні ресторани. Він став знаменитим, але під прізвиськом Джордж Крам. Крам у перекладі значить «крихта». За легендою, це сталося тому, що один з постійних відвідувачів того ресторану, мільйонер Корнелі Вандербілт, ніяк не міг запам'ятати його ім'я. І у 1860 році Спек відкриває власний ресторан під назвою «Украма». Оце прізвисько він зробив своїм творчим псевдонімом. Ресторан був супердорогий і суперякісний. Він теж був розрахований на туристів на озері Саратога. Про нього казали, що ціни в нього були як у найдорожчих ресторанах Нью-Йорку, але якість та обслуговування були такі самі. Усі продукти він вирощував на власній фермі, і Крам особисто дбав про якість харчування та сервісу. Ще про цей ресторан згадували, що там були усі рівні. Той самий Вандербілт, коли прийшов до нього у ресторан, так само чекав півтори години на свою вечерю. З Вандербілтом у ресторані Крама пов'язана ще одна цікава історія, яка, власне, і гарантувала Крамове місце у історії. Одного разу Вандербілт попросив смажену картоплю, і коли йому принесли смажену картоплю, він поскаржився, що вона занадто грубо порізана. Дізнавшись про це, Крам сказав: «Ах так, зараз я йому покажу». Він бере картоплю, ріже її так, що вона майже просвічувалася, і смаже її у спеціях. Хочеш тоненьку картоплю – буде тобі тоненька. Оновлену страву принесли Вандербілду, і він був здивований, яка це смакота. Так були винайдені картопляні чипси, завдяки яким ресторан Крама на озері Саратога став суперзнаменитим. Звісно, це є під питанням, чи дійсно Крам винайшов чипси, бо дуже подібний рецепт згадується у кухарських книгах 1817 і 1831 року, але саме Джордж Крам разом зі своєю сестрою, яка теж почала готувати цю смакоту, зробили чипси знаменитими. Ну а з часом з дорогої їжі чипси стали простим звичайнісіньким повсякденним снеком. Що ж, так працює цивілізація. Розкіш стає нормою життя, і це чудово. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна, 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, hello усім!
0: З вами «Вільна англійська» з Лесею Хлібишин
1: та Іриною Думич.
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке train?
1: Потяг.
0: Plane.
1: Літак.
0: А як щодо ship?
1: Корабель.
0: Молодчинка. А чи зможеш перекласти таке речення? I like to travel by train.
1: Ну, звісно, я люблю подорожувати потягом.
0: То як буде подорожувати?
1: Travel.
0: Потягом.
1: By train.
0: Супер! А тепер цікавинка від нас. Ти знаєш, Іринко, що я сьогодні купила з моєму сину дуже первисту машинку з назвою Hot Wheels.
1: Лесь, а давай запитаємо у наших слухачів, чи вони знають, як перекладається ця назва?
0: Вірно! Наші розумники! Це гарячі колеса!
1: Ого, я знала тільки про гарячу каву!
0: Круто! Тож бажаємо вам гарного дня!

Слідуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у СПА Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. СПА Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин Галицька свіжина на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раверуська. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточчі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Рави до Куликова.

привіт, мої сонячні люди! На календарі 8 травня, п'ятниця, і з вами я, Роксолана Квітка. Ми на фінішній прямій тижня, і цей вікенд обіцяє бути особливим. Травень уже ввійшов в повну силу. Каштани запалили свої свічки, повітря пахне буском так, що паморочиться в голові. А ми з вами готуємося до найтеплішого свята року – Дня Матері. Сьогодні в ефірі на хвилі п'ятниці ми поговоримо про те, як зробити цей вихідний незабутнім. Куди поїхати, щоб мама була в захваті, і як не розплакатися, підписуючи листівку. Сьогодні ми не просто слухаємо музику. Ми збираємо мамині рецепти, тож будьте на зв'язку. Починаємо наш затишний марафон.

Сьогодні 8 травня. Світ відзначає День пам'яті та примирення. А ще це Всесвітній день Червоного Хреста. Але чи знали ви, що сьогодні ще й день «Подаруй своїй машині ім'я»? Тож, якщо ваша автівка досі просто ластівка, сьогодні саме час офіційно назвати її Григорієм або Люсею. А ще 8 травня вважається днем, коли весна остаточно перемагає зиму в горах. І трішки такого гумору до Дня матері. Тільки українська мама може кричати: «Іди сюди, я тебе не буду бити». І ти в цей момент розумієш: краще бігти в інший бік. Знаєте, що таке вищий ступінь материнської інтуїції? Це коли ти тільки подумав, що хочеш їсти, а мама вже з іншої кімнати кричить: «Котлети на столі, руки помиті».

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

партнер, торгова марка приправи світу знову продовжує радувати вас. Оскільки 10 травня ми всі будемо готувати щось смачненьке для найрідніших, розігруємо набір «Пряний затишок». Нова кодова фраза на цей тиждень дуже ніжна. Смак дитинства. Пишіть її у сторіс вільного радіо. І нехай вам пощастить. Бо мамине серце – це те, що зігріває нас навіть через тисячі кілометрів. А я нагадую, що наша кодова фраза на сьогодні – смак дитинства. І, до речі, набір досить крутий. Він трішки інший від попередніх наборів, тому що там є нова приправа до борща. Тож, переможець, який сьогодні отримає цей крутий набір, коли ви приготуєте борщик, прошу покликати мене в гості. Я прийду до вас з радістю.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

зараз я хочу вимкнути весь цей драйв і поговорити про найголовніше. 10 травня – День матері. Я хочу звернутися до кожної мами, яка зараз нас слухає. Ви неймовірні. Ви ті, хто тримає небо над нашими головами, навіть коли воно намагається.

мене любити цей світ і бути сильною. Ти – моя весна, яка ніколи не закінчується. Я тебе дуже люблю. З наступаючим тебе святом, моя найрідніша. Друзі, не чекайте неділі. Подзвоніть мамам просто зараз. І скажіть найголовніше. Мам, я тебе люблю. Це те, що лікує краще за будь-які ліки.

Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Слухай серцем. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко. Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.

Ми сьогодні говоримо про приправи світу, але ж ми знаємо, що найкраща приправа – це мамині руки. Я досі пам'ятаю смак того самого сирника, чи борщу, чи моїх улюблених маминих вареників, які вдавалися і вдаються їй найкраще. Друзі, давайте складемо наш народний список маминих кулінарних шедеврів. Яка страва у вашій родині – це символ маминої любові? Пишіть назву страви і місто, звідки ви нас слухаєте. Давайте подивимось, чим сьогодні пахне Львівщина. Маминими сирниками, варениками чи, можливо, фірмовим запеченим м'ясом. Чекаю на ваші відповіді.

слухаємо цей ритм і налаштовуємося на хвилю відпочинку. З вами Роксолана Квітка. Що ж такого особливого в цьому дні, 8 травня? День без шкарпеток. Так-так, сьогодні у світі відзначають No Sex Day. Тож, якщо ви зараз в офісі тихенько під столом крадькома скинули мешти, ви не порушили дрес-код, ви підтримуєте світовий флешмоб. Дайте ногам свободу, травень ж на вулиці. Час кохання у тварин. Саме в ці дні в лісах Львівщини стають найактивнішими їжаки. У них починається сезон сватання. Тож, якщо почуєте вночі дивне тупотіння та супіння під вікном, це не сусіди роблять ремонт, це їжача романтика. Любі, я бачу всі ваші повідомлення. Ви просто неймовірні. Продовжуйте писати, бо кожна ваша історія – це частинка нашого спільного теплого травня.

Що, мої любі мандрівники? Якщо ви вже всюди були, де є асфальт і кава, тримайте мій особистий список місць, де зараз панує магія, а туристів майже немає. Отже, перша локація – це закинутий костел Святого Марка у Варяджі. Якщо любите естетику руїн та історичну містику, вам сюди. Це величезний костел з неймовірними фресками, які ще дивом збереглися. Зараз, коли навколо нього цвітуть дикі трави, він виглядає як кадр із фільму про загублені королівства. Фотографії там виходять просто космічні. Друга локація – це Деревач, урочище біля Львова. Багато хто проїжджає повз нього трасою на Стрий, але мало хто звертає вглиб. Там неймовірний буковий ліс, який в травні стає яскраво салатовим. А головна фішка – величезні валуни, розкидані серед дерев. Ідеальне місце для того, щоб втекти від гамору, влаштувати медитацію або просто послухати, як росте трава. І третя локація – це гора Парашка. Сколівські Бескиди. Так, це класика. Але я раджу йти не на саму вершину, а зупинитися на хребті саме в ці дні. Чому? Бо зараз там починає цвісти гірські первоцвіти, а повітря таке прозоре, що видно навіть шпилі львівських соборів. Якщо пощастить з погодою, звісно. Це маршрут для тих, хто хоче прочистити легені та голову від зайвих думок. Пам'ятайте, неважливо, наскільки далеко ви поїдете. Головне – залишити всі дедлайни за порогом і дозволити травню себе перезавантажити. А я повторюю кодову фразу на сьогодні. Вона така. Смак дитинства. Ми продовжуємо.

Мої любі, ви просто неймовірні. Вже стільки повідомлень прилетіло. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що я раніше говорила, що вам потрібно написати нам в особисті повідомлення улюблену вашу страву, приготовленою вашою мамою. Це в когось це вареники, в когось це борщ, звичайно. Мій улюблений сирник, наприклад, приготовлений моєю мамою, він просто неймовірний. А сьогодні в нашому ефірі дуже багато іменинників. Тож готуйтеся приймати вітання. Вітаємо сьогодні Марка, Сильвестра, Василя, Никанора та Сергія. Марки, нехай ваша доля буде такою ж яскравою та незабутньою, як цей травневий день. Сергії та Василі, бажаю вам козацького здоров'я, щоб у кишенях завжди було на бананову ферму і навіть більше. Сильвестри та Никанори, ваші імена рідкісні та особливі, тож нехай і життя дарує вам унікальні можливості та справжні дива. Також сьогодні святкують Ангеліни та Вікторії. Дівчата, ви прекраса цього дня! Сяйте, надихайте, і нехай кожен ваш ранок починається з обіймів та кави в ліжко. З Днем Ангела вас, дорогі наші! А для тих, в кого, можливо, сьогодні день народження, ця пісня саме для вас.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

все, мої дорогі. П'ятниця вже м'яко передає естафету суботі. А я передаю вам свій найкращий настрій. Бажаю вам знайти свій ідеальний баланс цими вихідними. Між галасливим пікніком і тихою прогулянкою, між веселим сміхом і щирими сльозами вдячності. Нехай кожна хвилина цих днів буде схожа на улюблену мелодію, таку, яку не хочеться вимикати. І наостанок, пам'ятайте, ми всі кудись біжимо. За успіхом, за грошима, за новими враженнями. Але насправді найбільша розкіш у світі – це можливість просто притулитися до маминого плеча. І на кілька хвилин знову стати маленькою дитиною, у якої нема жодних проблем, крім розбитого коліна. Нехай ці вихідні стануть для вас порталом у дитинство. Смійтеся голосно, їжте смачно, обіймайтеся міцно. Травень дає нам цей шанс відчути, що ми живі, ми кохані і ми не самі. З вами була Роксолана Квітка. Любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Вільні люди на Вільному радіо. Почуємось. Цілую.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.
0: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Раді вітати всіх наших слухачів!
3: З вами «Вільна англійська».
2: Сьогодні поговоримо про комп'ютерну лексику. Ірино, що таке «install»?
3: Інсталювати, встановлювати.
2: А як щодо «download»?
3: Завантажувати.
2: Save.
3: Зберігати.
2: Молодець, все вірно. He downloaded a new game. Спробуй перекласти таке речення.
3: Він завантажив нову гру.
2: Супер, все вірно. Ти знаєш, зараз дуже важко в сучасному світі обійтись без різних технологій. І дуже популярними тепер є павербанки.
3: Павербанки? Ну так, я теж маю. Слухай, а що, ти хочеш сказати, що тут теж щось англійське?
2: Так, звичайно. Power – це може бути сила, влада, могутність, а також енергія. І маємо банк енергії.
3: Круто! До цього я тільки користувалась банком для фінансових операцій, а тепер у мене ще виявляється вдома свій банк енергії.
2: Не тільки в тебе.
3: Тому нехай світло буде завжди у вашому домі.
2: І не знадоблялись вам ті павербанки.
3: Гарного дня!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.
4: Слухай серцем. Це твоє.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася. Відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливість запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: should've walked away. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раверузька. З вами я, Віктор Саславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 травня, з чим усіх і вітаю. І завтра 9 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 18 градусів. Трохи похолодання. Тішимося, бо буде літо, буде спека. Тиск 746 мм, вологість 46%. До обіду на Росточчі протримується похмура погода, зате у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Тож бажаю вам веселої п'ятниці, плідної суботи, доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка «Від Рави до Куликова».

the past where it belongs. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
4: ДР презентує «Гід на обрій».
5: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
4: «Гід на обрій».
5: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні свята церква святкує святого славного і всехвального апостола і євангелиста Йоанна Богослова, улюбленого учня Господа нашого Ісуса Христа. Кондак цього свята говорить таке: «Величні діла твої, дівственнику, хто оповість? Даруєш, бо чудеса, і розливаєш оздоровлення, молишся за душі наші, як богослов і друг Христовий». Святий апостол і євангелист Йоанн був сином Заведея і Соломії та братом святого апостола Якова. Обоє вони, як і їх батько, були невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав, вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Йоанн був тоді ще молодий літами. Він з дитинства вірно служив Богові в добровільному дівицтві. І, як кажуть святі Єронім і Августин, за чесноту чистоти став гідним незвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос зі своїх учнів вибрав 12 апостолів, то серед них виявилися і брати Йоанн і Яків, і дав їм ім'я Воанергес, у перекладі «сини грому» Марка 3,17. Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і чути було їх проповідь Слова Божого серед народів. Святий Йоанн був одним із трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди брав зі собою. Так, Петро, Яків і Йоанн були при оздоровленні тещі святого Петра, при воскресінні дочки Яїра, при всеславнім переображенні Христа, а потім при останній перед страстями молитви в Гециманії. Петра і Йоанна Господь послав, щоб приготовили останню вечерю. А під час тої вечері Йоанн сидів найближче до Христа Спасителя і схилився йому на груди. Йоанна 21:20. А святий Йоанн Золотоустий каже: «На грудях Христа Йоанн почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому зі смертних». Святого Йоанна в Євангелії кілька разів названо «возлюбленим учнем Ісуса», що святий Григорій Ниський тлумачить так: «Ісус любив його, бо Йоанн завдяки своїй великій чистоті став гідний тої вищої і більшої любові». На запитання Йоанна, хто з апостолів передасть Спасителя мучителям, Христос сказав, що є ним той, кому він подасть змочений хліб –

0: і умочив кусень, і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. Йоанна 13, 26-27. Коли воїни в Гециманії зв'язали руки Ісуса, а всі апостоли розбіглися, коли навіть Петро зрікся його в притворі архієрейської палати, тоді один лиш Йоанн перебував при ньому. Він стояв під Христом, і сам Спаситель довірив йому найбільший скарб – Пресвяту Богородицю. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Йоанна 19, 26-27. Христос на хресті зробив заповіт, каже святий Амвросій. І той заповіт неначе підписав апостол Йоанн, гідний свідок такого діла. А коли Марія Магдалина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: «Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де покладено його», тоді прибігли вони обидва до гробу, але святий Йоанн, той інший учень, біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Це є описано в Євангелії від Івана 24. Ця любов до Спасителя підганяла його. Він прийшов до гробу і побачив, і увірував. А коли під час ловлі риб на Тиверіадському озері Христос явився апостолам, то Йоанн перший впізнав його і каже тоді той учень, ось читаємо з Йоанна 21:7, каже тоді той учень, що його любив Ісус, до Петра: «То Господь». Разом з іншими апостолами був він свідком Вознесіння Господнього. А після шестя Святого Духа став разом з Петром проповідувати в Єрусалимі. Проповідували вони Христа розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро уздоровив кривого, обох їх ув'язнили, тримали цілу ніч у в'язниці, а наступного дня на суді фарисеї заборонили їм проповідувати Христа Спасителя. Але святі апостоли запитали їх, чи воно справедливо перед Богом більше слухати вас, ніж Бога. «Розсудіть», каже Петро. Діяння 4:19. Вони обидва пішли до Самарії, щоби покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив диякон Филип. А після собору апостол Йоанн навчав у Малій Азії, засновуючи в Ефесі та інших містах християнські громади. В Ефесі він пробув до 95-го року, коли імператор Домитіан почав переслідувати християн. Апостола Йоанна привезли з Ефесу до Риму, і тут його бичували, а потім кинули в котел з киплячою олією. Однак за волею Божою та олія не завдала апостолу жодної шкоди, а імператор не посмів його далі мучити. Він засудив святого Йоанна на вигнання на острів Патмос, поблизу берегів Малої Азії в Егейському морі. На тому острові святий Йоанн написав книгу своїх об'явлень, яка називається «Откровення». За словами святого Єроніма, вона містить у собі стільки тайн, скільки там є слів. Сам святий Йоанн каже, що однієї неділі сам Господь наказав йому записати все, що він побачить, і надіслати це сімом церквам, які є в Азії. У перших трьох главах «Откровень» містяться поради і застереження для цих церков та їх єпископів. У наступних 17 главах подано об'явлення про майбутню долю Христової Церкви, про переслідування, які на неї чекають, та всупереч яким вона після зруйнування Римської держави буде поширюватися і міцніти. 20 глава описує боротьбу, яку церква провадитиме з Антихристом та його прихильниками, і яка збудеться при кінці світу і закінчиться перемогою церкви. А в останніх двох главах описано блиск і красу Христового царства і тих, хто це царство успадкує. Вони за добрі діла отримають вічне небо, тоді як грішних чекає вічне пекло. У 96-му році замість убитого Домитіана на престолі сів добрий імператор Нерва, який дав свободу всім засудженим за Христову віру. Тоді апостол Йоанн повернувся в Малу Азію, де управляв церквою. Життя його було дуже строге. Він не їв м'яса, не пив вина і одежу носив бідну. Вже в ті часи почали зароджуватися всякі єресі, що заперечували божество Христа Спасителя. Тому й апостол Йоанн після тривалих молитов і постів написав Святе Євангеліє, в якому найбільше наголошує на божества Христа Спасителя. Всі інші Євангелія більше говорять про людську природу Ісуса Христа. І воно починається словами: «Спокон віку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог». Це ми читаємо на Великодній відправі. Святий Августин каже, що Євангелиста Йоанна сміливо можна порівняти з орлом, бо він, немов орел на сонце, звернув око своє на вічне сонце Божества Христового. Також святий Йоанн написав три послання, котрі входять до Нового Завіту. Не можна його інакше назвати, як апостолом любові. Бо не лише сам виявляв до всіх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Ось кілька фрагментів з його послань. «Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього засліпила очі». Це перше послання Йоанна, 2 глава, 10-11 вірш. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними. І тому світ вас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. 1 Йоанна 3, 1-2. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той в смерті перебуває. 1 Йоанна 3,14. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Йоанна 3,15. Дітоньки, не любімо словом ані язиком, лише ділом і правдою. 1 Йоанна 3,18. Любі, любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог – любов. 1 Йоанна 4, 7-8. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. 1 Йоанна 4,12. Коли хтось каже «я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. 1 Йоанна 4, 20-21. То ще не слушно назвати святого Йоанна апостолом любові. Передання розповідає таке про нього. В одному місті поблизу Ефесу святий Йоанн зустрів вродливого юнака і довірив його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до того міста і запитав у єпископа, де той юнак. Єпископ зі сльозами відповів, що юнак став на злу дорогу. Нині він є ватажком розбійників, які промишляють в сусідніх лісах. Святий Йоанн, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили і привели до свого ватажка. А той, побачивши Йоанна, став утікати. «Сину мій, – сказав святий апостол, – чому втікаєш від мене, від свого батька? Я ж, прицінь, беззбройний старець. Стій, сину, не бійся, є ще надія. Я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде потреба, я радий померти за тебе, як Христос помер за нас. За твою душу я віддам свою. Стій і вір, що Христос послав мене». А коли юнак залився сльозами, то святий Йоанн обійняв його, втішив, вивів з лісу, вивів з грішного життя і спас його душу. І була ця любов не словом, а ділом. В останні роки свого життя, коли йому було вже близько 100 літ, він вже не мав сили говорити довгих проповідей, то повторював учням своїм усе ті ж слова: «Дітоньки мої, любіть брат брата». А коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то святий Йоанн відповів їм так: «Це заповідь Господа, а якщо б крім неї не було іншої, то й цієї досить було б для спасіння світу». Про смерть святого апостола Йоанна знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося 100 років. Відчуваючи близький кінець свого життя, святий Йоанн велів приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час після його смерті християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили підносився легенький порошок, який вірні збирали і зцілювали ним хворих. Пам'ять відкриття гробу Христова церква вшановує 21 травня. Христос посеред нас і є, і буде.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Реклама.
4: У повітрі вже пахне шашликом.
5: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
6: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
7: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Це була реклама.

0: Душа процікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Кожного буднього вечора вітаємо вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
2: Казка про Лесю та школу миттєвих чудес. Жила в одному мальовничому містечку дівчинка на ім'я Леся. Вона була дуже розумною, але мала одну маленьку слабкість. Леся терпіти не могла робити домашні завдання. «Навіщо мені ці літери та цифри?» – зітхала вона. «От якби я мала чарівну паличку, все пробилося саме собою». Одного разу, гуляючи в парку, Леся знайшла незвичайну стежку, вистелену сріблястим піском. Вона пішла по ній і опинилася перед великими золотими воротами з надписом «Школа миттєвих чудес». Як тільки Леся переступила поріг, до неї підлетів усміхнений вчитель ельф. «Вітаю, Олесю!» – вигукнув він. «У нашій школі не треба вчитися. Просто загадай бажання, і знання самі з'являться у твоїй голові». Леся зраділа. Вона сіла за парту, яка була зроблена з рожевої хмаринки. «Хочу знати всі іноземні мови», – прошепотіла вона. Бам! У голові щось клацнуло, і Леся раптом зрозуміла мову пташок і навіть шепіт вітру. «Хочу вміти розв'язувати найскладніші задачі», – вигукнула вона знову. Бам! І в її очах замиготіли цифри, складаючись у правильні відповіді. Леся була в захваті, аж поки вчитель ельф не підвів її до дзеркала. «А тепер», – сказав він, – «подивись на свої руки». Леся глянула і злякалася. Її долоні стали прозорими, як туман. «Що зі мною?» – закричала дівчинка. «Розумієш?» – лагідно пояснив ельф. «Знання, які ти не здобула власною працею, не мають ваги. Вони легкі, як дим. Ти знаєш усе, але не відчуваєш радості від успіху, бо не доклала зусиль. Ти стаєш прозорою, бо в тобі немає досвіду, лише чужі чари». Леся замислилася. Вона згадала, як раніше раділа, коли нарешті вивчила важкий вірш або сама розв'язала приклад. Тоді вона почувалася справжньою героїнею, а зараз їй було нудно. «Я хочу повернутися додому», – попросила вона. «Я хочу вчитися сама». Тієї ж миті школа зникла. Леся знову опинилася в парку, тримаючи в руках свій звичайний шкільний портфель. Вона посміхнулася, дістала підручник і з цікавістю розгорнула його. Тепер вона знала – справжня магія – це те, що ми створюємо своєю працею та терпінням. Повчання діткам. Справжні знання та вміння – це не чари, які падають з неба. Тільки те, що ти вивчив сам, докладаючи зусиль, робить тебе сильним, впевненим і по-справжньому особливим. Праця перетворює звичайну дитину на справжнього майстра.
3: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє 7 по 13 травня.
0: По рекламі. Теплий вечір. Музика. Та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Конфеса», що в перекладі з італійської означає «зізнайся», була випущена Андріано Челентано у 2002 році. Музичні критики в один голос називають її найуспішнішою роботою співака, найпопулярнішою та найкрасивішою піснею Челентано 2000-х. Цікаво те, що сам Челентано надає цій пісні не меншого значення. На пісню був випущений відеокліп, який крутили музичні канали, і який вийшов на DVD до альбому «Per Sempre». Але через 10 років Андріано Челентано вирішив зняти ще один кліп на цю пісню. Подивитися його можна лише на офіційному сайті музиканта.

0: Бахіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.
2: You're some girl. You know you're some girl.

Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

твоим следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Вільний не формат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Харцизи», одну з найбільш оригінальних та енергійних команд української рок-сцени. «Харцизи» – це український рок-гурт, який був заснований в 2011 році в Києві. Від самого початку гурт вирізнявся своїм унікальним підходом до музики та провокаційними текстами. «Харцизи» здобули популярність завдяки своїй емоційній, насиченій музикальній експресії та інтригуючим, часом контроверсійним темам пісень. Їхній стиль можна описати як суміш року, панку, ска та альтернативи, що робить їх музику енергійною та драйвовою. Пісні гурту часто наповнені агресивною енергетикою, але водночас не позбавлені гумору та іронії. Тексти їхніх пісень часто мають соціально-політичний підтекст і зачіпають важливі для суспільства теми, а їхнє звучання активно експериментує з різними жанровими інструментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах. Oh.

зайчиками грав, та й не було тремтіння в ногах, який чудовий день. Він тихо небу проказав, коли відчував.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє